lahadani ta abeke ke zo sadani ya ta ave so so zo sadani go ya tabru kyo pa de saboni zo ta tu na zo chu mudana ya na me she ro ta ta ge da se go te ne bon de yo le gi bo de ye to gi ja har bo ke sadani ya Putaran zombi puzombo ne Goyen zambu gawa pula da ya Nikoma la la kukibo ne ya Pukarwan da wa ranchombo ri Gote koma la la terkibo yo Labo ne pugi sadano ya Kote de puga lo bar da yo Gote zombi nam ka kya bar da yo Ta pu servo gamba pu la da yo ya Pu na so na che var da yo Gome pongo li de var da yo Oke pa du son li do var da yo ya Yunya ba mu yo mo la da yi Go pu mura mura te gi da to Lam che ra ku gi da so ya Te la bo